wanko kan papa bi so wo nya be bo lotu da bi enna me mo se lotu na dro bi anim chaba ne kese na wo so be di number ye 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 mr register 20 Ghana and one won't just be a mammy bim aban su kutwa efa master frank ebe bo e two sure is better than cocoa farm e dem say aban na den die e mi lu fani etwa odi aban a na wonim wa ofesa oyɛ one direct no mo munim lu to dem munim de beka aban be di ka ye free machine ma ba o premier two sure me dem a make sure de be di ka aban no we dem twa no best sense bi ana to dey na efa no one direct e na be di ka pia ba na me ma mi lu pe e jo ada be na o twi so me sa mo di lu to ni biem anopa wuti mi no me dem say na e be di lu to ukwa sori twa bi ukwa sori twa bi wo ye mala mo obi an twa bi abano utwa 100 billion kwa bebo elisa abano ena yesu utwa na machine bo jana kwere obi an twa abano bi abano lutu ko na sibi anim ena abano me nkoji fita bi amia na ma weke na bayi misremo no anko ka papa bi yesu wo nya bebo lutu da bi ena me mo se lutu na dro bi anim twa abano kese na wo so bedi na abano me se ne yini na bedi lutu ni bi ena na wo jima abano me ne se na wo bedi me nkoji ji abada bi ya duoda udi be 100 million first kana to 2 weeks time ye be say je bi emodi nya da bia na o ti we nkan wa san le o ti we e sa ba bo form loto ni ntwa na sa number ye 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 me wose ngobu bibira send message ya me reply mo nyina e di me so abana na de ndie e mi rupe ni etwa odi abana e na wonim wa ofesa oyɛ one direct no mo munim lutu de munim de beka abana be di ka ye free machine ma ba o premier two sure me ma make sure de be di ka abana we di me twa no be sense bi ana to dire ni e fe no one direct ene be di ka pia ba ne me ma mi no pe e jo ada e be na o twi so me sa mo di lutu ni biem anopa wuti mi no me nim se de be di lutu ukwa sori twa bi ukwa sori twa bi wo ye mala mo obi an twa bi abano utwa 100 billion kwa bebo elisa abano ena yesu utwa na machine mo jana kwere obi an twa abano bi abano lutu ko na si bi anim ena abano me nkoji fita bi amia na ma weke na bayi misremo no anko ka papa bi yesu wo nya bebo lo tu da bi ena me mo se lutu na dro bi anim twa abano kese na wo so bedi number ye 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25 43 0540 32 25